0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lagar och verkstad.
1: Tjejer!

Easy to Fall in Love. Synger Olivia Dean, klockan strax är 11 och nyheter väntar rätt efter Street Boys och Free.

Media, All About The Money, halv tre. En person omkom efter trafikulykken där en bil kjørte av vägen I Eidsdal igår kväll, det bekräftade politiet idag. De två andra männen I bilen blev också fraktade till Ålesund sjukhus men blev skrevet ut I löpet av natten och framstår som uskadd. Den avdöde är en utländsk statsborger skriver Sunnmørsposten och vedkommendes pårørende är ända inte varslet. Politiet efterforskar olyckan. Vägen på olycksstället skulle på ny stängas klockan 1 I eftermiddag för nya undersökelser på stedet. Ålesund centrum växer både I antal inbyggare och näringsliv. Centrumsregnskapet för 2025 som blev presenterat på konferensen Bra by igår visar att centrum har fått 189 fler inbyggare sedan 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antal aktörer på gateplan nu är 333. Antal konserter ökade från 468 till 548 på ett år. Trine Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Och så har vi en spännande fotbollshelg I vente och FK möter Start till en viktig kamp I bunnstriden I kväll. I Oslo inviteras det till supporterfest hela helgen för AFKs kvinnor möter Brann I en historisk cupfinal söndag. Allt detta blir det mer om I sporten.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet och PST förbereder sig på tidernas säkerhetsuppdrag när kung Harald gravlägges på onsdag.
2: Säkerheten står skyhöjt när kungliga och statsledare flyr in för kungens gravfärd. Runt 3000 politifolk från hela landet upp mot 3500 från försvaret ska bidra också med styrkor från andra land. Det blir synliga och osynliga säkerhetstiltak på backen och i lufta samt spärringar och visitationspunkter flera städer, så politiet uppfordrar folk som kommer i bunad till att la bunadskniven ligga hemma.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hävdade att stå bak ett dataangrepp mot utlänningsdirektoratet, meddelar Dagbladet. Gruppen hävdade tidigare den uken och angreppet norska universiteter och högskolor. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik att det är större sannsynlighet för att en bruktbil har fel eller lukter rart om säljaren inte är etnisk norsk. Det har fört till reaktioner från Sofie Elise som kallar det rasistisk. Nu beklagar Brevik och säger han borde ordlagt sig annorledes. Norges fotballförbund vill checka om Vålerengas aktieselskap påverkat salg av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein blev meldt klar för Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem säger det kun var klubbens beslutning. I studio Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
3: En person omkom efter trafikolyckan där en bil kört av vägen i Eidsdal igår kväll, det bekräftade polisen idag. De två andra männen i bilen blev också fraktade till Ålesund sjukhus men blev skrivet ut i löpet av natten och framstår som oskadd. Den avdöde är en utländsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, och vedkommandes pårørende är ända inte varslet. Polisen efterforskar olyckan. Vägen på olycksstället skulle på ny stängas klockan 1 i eftermiddag för nya undersökelser på stedet. Ålesund centrum växer både i antal inbyggare och näringsliv. Centrumsregnskapet för 2025 som blev presenterat på konferensen Bra by igår visar att centrum har fått 189 fler inbyggare sedan 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antal aktörer på gateplan nu är 333. Antal konserter ökade från 468 till 548 på ett år. Trine Klemetsen i Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft för växt. Och så har vi en spännande fotbollshelg i vente och FK möter Start till en viktig kamp i bunnstriden ikväll. I Oslo inviteras det till supporterfest hela helgen för OFKs kvinnor möter Brann i en historisk cupfinal söndag. Allt detta blir det mer om i sporten.

En person omkom efter trafikulykken där en bil kjørte av vägen i Eidsdal i går kväll, bekräftade politiet idag. De två andra männen i bilen blev också fraktade till Ålesund sjukhus men blev skrevet ut i löpa av natten och framstår som uskadd. Den avdöde är en utenlandsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, och vedkommendes pårørende är ända inte varslet. Politiet efterforskar olyckan. Vägen på olycksstället skulle på ny stängas klockan 1 I eftermiddag för nya undersökelser på stedet. Ålesund centrum växer både i antal inbyggare och näringsliv. Centrumsregnskapet för 2025 som blev presenterat på konferensen Bra by igår visar att centrum har fått 189 fler inbyggare sedan 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antal aktörer på gateplan nu är 333. Antal konserter ökade från 468 till 548 på ett år. Trine Klemetsen i Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Och så har vi en spännande fotbollshelg i vente och FK möter Start till en viktig kamp i bunnstriden i kväll. I Oslo inviteras det till supporterfest hela helgen för OFKs kvinnor möter Brann i en historisk cupfinal söndag. Allt detta blir det mer om i sporten.

0: Är du ungdom i Ålesund? Byens råaste ungdomsfestival är tillbaka. Spirefest 2026, 4 och 5 september på terminalen Byscene. Upplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir och många fler. I tillägg blir det ett stort utområde med silent disco, food court och många aktiviteter. Så är du mellan 15 och 17, då måste du checka ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Slottet utvider öppningstiderna för publikum som vill ta farväl med kung Harald i slottskapellet. Lördag, söndag och måndag håller kapellet öppet från klockan 10 till 23 och tisdag stänger det klockan 19. Slottet advarar samtidigt om att köerna kan bli upp till 4 timmar långa och anbefaller att komma tidigt. Signeringstjenesten till BankID har varit nede i 2 dagar. Det påverkar flera i näringslivet hårt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt säger situationen är kritisk. I 2 dagar har inte kunderna kunnat sända bud, motta pengar eller överföra pengar. Han säger det har hopat sig upp över 50 transaktioner helt upp i 100 miljoners klassen. Detta är helt krise, säger han. Sällskapet Stø jobbar på spräng för att lösa BankID-problemen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveien i dag för Frank Løke och Kai Robin har nu mötes i boxringen.
3: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at tampen er rigget og piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser han. Og pisser er ikke bare på hele Arendal, men på hele fucking boksesporten.
1: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Karl-Johan här. Här hos Pamoa inviterar jag till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveit och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till Eros Pamoa, din destination för färsk sjömat.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.